mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și palmele reci. Vocea.

aceasta pe care o avem noi și poate fi descărcată de pe Play Market și App Store. Plus la toate, o surpriză pentru cei care iubesc muzica anilor 2000, în timpul apropiat, cred că în câteva ore sau într-o zi maxim două, pe site-ul și inclusiv pe, în aplicația Radio Record Moldova, va apărea și canalul Muzica Anilor 2000 Record.

prima intervenție, știți voi, e exact ca la toți, până te dai cu munca, după care totul merge ușor, ușor. Nicolae Bugor, dobre utro, banda Чекана, с вами всем хорошего дня, удачи, bună dimineața, Nicu Bivol, numărul 1, salutare din UK, o zi faină tuturor, mersi frumos pentru compliment, Serioga e cu noi, banda, o bună dimineața și o zi bună pentru toți, mai jos din Trușeni, Veaceslav, le transmite un răsărit frumos cu un cer roșu, ușor roșu și arată foarte bine. Malâș, dobre utro, bună dimineața, Alexandru zice, dacă începem dimineața 9:29:09, atunci să fie usturoi. E leguma care ne începe orice joc de la radio și prin asta puteți să dați dovadă că sunteți ascultători de mai multă vreme sau sunteți noi nouți care încercați pentru prima dată, care pipăiți abia jocurile noastre. Da, usturoiul este. Eu vă salut cu mare drag, Joie Zi. Primul care ne deschide această oră e prima melodie din emisiunea de astăzi. Audiție frumoasă și în TikTok conectăm, cred că în 10-15 minute, să ne simțim bine, să ne puteți și vedea. Let's go!

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
7: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683 19080.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
9: Record Dance Radio. Reclama na recorde. 0-764-179.
10: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

Dar așa, pentru buna dispoziția voastră, vă anunț că suntem live și în TikTok. Vă invităm să ne lăsați mesajele voastre și să combinați imaginea din TikTok cu sunetul la radio pe care îl oferim și la frecvențele radio. Olanda este cu voi, bună dimineața, Moleșteanu ne salută, Alexandru, bună dimineața, prieteni, Nürnberg este prezent, o zi frumoasă pentru toată lumea. Pavel este undeva în zona Ciuflea și ne salută toți, acolo parcarea este încă liberă, dar cred că în jumătate de oră cineva va spune: am întârziat, nu mai găsesc loc de parcare. Apropo, cei care muncesc în centrul Chișinăului și voi vă porniți mai devreme pentru a ajunge la job ca să găsiți un loc de parcare măcar pe undeva,

0: doctor și și domnul polițist. Marcela Lupașcu, salutare din ambuteiaj, o zi minunată tuturor, lui Ionut, succes la proiect. Marcela, ce proiect? Știi prea bine, voi caperii sunt interesați de orice este nou și nemai auzit. MV, bună dimineața, ribitulicii de la Ciocana, spuneți-mi iubitei mele fiice Gabriela să zâmbească mai des. Cineva plânge de dimineață? Oh, nu e bine. Astăzi este o zi frumoasă, Julien Căneața.
1: Bună dimineața, bună dimineața Victor, bună dimineața banda, bună dimineața celor care zâmbesc sau celor care stau în ambuteiaj, așa cum a scris și Marcela Lupașcu, salutare din ambuteiaj, o zi minunată tuturor, da. Despre ce proiect vorbea, deja mi-a trezit și mie interes, sincer. Chiar, Marcela, chiar te rugăm să ne dai încă un mesaj, să ne spui despre ce proiect merge vorba. Alexander scrie, bună dimineața, prieteni, Nürnberg prezent, o zi frumoasă să aveți. Moleșteanu e cu noi, zice, Olanda este neața, neața tuturor.
0: Așa, ia să vedem TikTok-ul, tragem cu ochii pe acolo, în TikTok. Suntem live deja de 3 minute și jumătate. Câți ați reușit să vă conectați? Apropo, cei care nu au un account de TikTok, puteți să vă conectați prin intermediul site-ului radiorecord.md. În partea dreaptă, nu, stânga jos a ecranului este live-ul nostru și ne puteți urmări, asculta fără să vă logați în TikTok. Neața din Dublin, de pe M50, Vitalie ne salută. Gheorghe, neața la toți din Cehia, plecă acum spre muncă. Laura, Chișinău, Botanica, suntem activi de la ora 6, deci de o oră și jumătate.
1: Da, s-a mai vreme, кстати, поактивничать, учитывая, что у нас 7 часов 28 минут, поэтому пора написать комментарий нам, рассказать, как началось ваше бодрое утро вторника, не забыть о том, что впереди у нас еще много времени для того, чтобы поднять друг другу настроение, ну и, конечно, поделиться своими утренними впечатлениями, может, у вас сегодня что-то произошло с утра до пораньше, и вы нуждаетесь кому-то это рассказать, то сделайте это, конечно же, с помощью нашего телеграм-канала.
0: Să fiți informați, vă spunem așa din start, în momentul pauzelor publicitare, live-ul din TikTok îi facem un mic stop și îl punem pe pauză 3 minuțele, după care îl repornim. Bună dimineața, suntem în jur de 40 de oameni, ha-ha, ce frumos! Ne dați și like-uri, asta e îmbucurător. Dar până la publicitate avem o piesă pregătită în playlist.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 4 107 9.

0: 7, iată, 39 de minuțele.
1: Apropo, ceva rămâne neschimbat în toate circumstanțele. Este vorba despre ambuteiajele care sunt în Chișinău, mai ales la această oră matinală. Ne scrie Gheorghe, bună dimineața! Dacă aveți posibilitate să ocoliți strada Vadălui Vodă, ocoliți, e jale! Uite așa un mesaj venit de la Gheorghe. Tot despre această stradă ne scrie și MV, strada Vadălui Vodă spre centru, la propriu înghețată, nu se mișcă deloc. Da, așa e. Apropo, ambuteiajul se începea de la Tohatin în această dimineață. Deci, într-adevăr, e ceva fenomenal. Așa ambuteiaj am văzut doar atunci când se reparau două benzi din patru. Astăzi nu era cazul ăla, dar ceva, într-adevăr, e la mijloc pe strada aia. Silvia scrie, bună dimineața de la Poșta Veche! Bună, bună, Silvia! De mult nu am primit noi mesaj de la Poșta Veche, ceva timp a trecut. Ce mai faceți voi acolo, la Poșta Veche? V-ați trezit deja? Ați ajuns deja la job? Sau poate faceți plimbarea matinală așa pentru ca să acumulați pașii trecuți pentru o zi? Crazy, zice Neața, la toată lumea spre Hâncești. Și așa o poză. Apropo, timpul ăsta de afară care e acum, nici cald, nici fric, îmi aduce aminte sau de fiecare dată când ies afară, am impresia că e o primăvară de vreme.
0: E, la mine chiar e toamnă târzie, abia m-am trezit dimineața.
1: Aha.
0: Totul pe întuneric.
1: Da, da, întuneric, într-adevăr.
0: Poate pot cumva. Doamne, foarte greu m-am trezit.
1: Și abia e începutul, dar să nu uităm că avem noi o tradiție aici în Moldova, da, ora se schimbă în octombrie, da, pe la sfârșitul...
0: În ultimul weekend din octombrie,
1: exact,
0: 23-24 octombrie.
1: O să fie ceva mai ușor deja, pentru că va fi puțin mai luminos atunci când o să ne trezim, dar până atunci, până la sfârșitul lui octombrie, rămâne să ne trezim așa, cei care se trezesc de vreme ca și noi.

interesantă. Albișoara, Roșu, zona aia care Bulevardul Renașterii Naționale, care totul merge spre Botonii, la fel, Roșu, Cogălnicianu, vai, vai, vai, vai, vai. Bună dimineața! Sperăm că aveți nervii buni!

0: avut Iași. Ne scrie așa: bună dimineața, Radio Record, salutare de la Telecentru, Botanica și orășelul Codru. Vă iubim foarte mult și vă ascultăm în fiecare dimineață cu zâmbet pe față. O zi frumoasă! Mulțumesc, Xiușa! Așa, prea pozitivă, cel mai probabil că sau Xiușa deja este la job, sau Xiușa lucrează din casă, știi, freelancer, part-time sau ceva de genul
1: sau
0: ăsta.
1: Sau merge la școală cu părinții.
0: Exact, în mașină și nu ea este la volan. Aici, iată, câteva dintre variante. Ion Prisacara ne scrie: bună dimineața, tot de la Telecentru. Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Victor. O zi frumoasă la toată lumea. Mulțumesc mult! Elena ne salută: Huamenta din Finlanda, o zi productivă tuturor. Așa să fie, Elena. Nico Bivol zice: bună dimineața. Nu știu, niște cifre, ceva, nu prea am înțeles, dar știu că merge spre Nottingham. Liber, nu prea trafic și plouă. Da. Undeva prin Anglia, să înțeleg. Da? Este Nicu.
1: Da.
0: Așa intuiesc Nottingham, eu, deci da, Nottingham, da. Dacă nu greșesc, este în Marea Britanie. Așa că good morning, Nicu.

0: Reclamă.
1: Ruben Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume: Ruben Market. Simplu, aproape, al tău.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzii numărul 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
8: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
8: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizare profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva Mol Telecom!
11: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
12: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
13: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
14: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: ceasul. E momentul potrivit ca să imortalizați ambuteiajul, din păcate, ambuteiajul pe undeva pe străzile din Chișinău, din Bălț, de ce nu? De ce Bălț și Ștefan cel Mare din Bălț, la sigur e cu roșu la acest moment. Și nu numai. Și în telegramul nostru, Radio Record Moldova, să transmiteți, pentru că această oră ce conține plasarea de produs este alături de echipa Max Auto. Încredere la fiecare kilometru, importă mașini la comandă din Uniunea Europeană și le pregătește pentru drumurile din țara noastră, dar și nu numai, da? Astfel încât drumul spre vacanță și înapoi acasă să fie o adevărată plăcere. Au disponibil și serviciul Trade-in.
1: Da, este probabil prima dată în viața voastră când o poză din ambuteiaș vă poate aduce bani pe card. Ce trebuie să faceți pentru acest, ce trebuie să faceți pentru acest lucru e să pozați ambuteiajul în care stați și să ne aruncați o poză pe telegramul nostru Radio Record Moldova. Dacă o să reușească acest lucru, puteți deveni finalistul nostru, finalistul acestei zile și deja vineri probabil o să vă sărâdă norocul și o să câștigați cei bani pe card din partea partenerului nostru.
0: Micaela, dacă ești pe șoseaua Balcani, rămâi prin zonă. Noi ieri am spus ceva la radio. Asta se va întâmpla

Costel zice, șoseaua Balcani de la Vento spre Petricani. Am buteiaj mare. Cred că în jumătate de oră ajungi și prin acea zonă fermecată. Vei putea și un mic dejun acolo, dar detalii după ora exactă. Nicolae Costin, stăm. Angela zice, stăm, cu minți. Bună dimineața, comitetul, strada Calea Moșilor. Măi, am până la industrială precis vreo 40 de minute. O zi bună și spor la muncă. Mesaj de Maxim trimis în Telegram și o fotografie de confirmare. Intră în concurs, da. Albișoara spre Mihai Viteazu. A, Albișoara dinspre Mihai Viteazu spre centru. E cu ambuteiaj. Ionică. Ultimul din coadă pe strada Valea Crucii. Ambuteiaj plus accident. Ești aproape.

0: Prof Design. Așa e.
1: Dmitrii este pe strada Spătaru, spre strada Vadului Vodă și acolo tot e ambuteaș. Diana ne transmite o poză de pe Muncești și Vladimir este cu noi, tot stând într-un ambuteaș pe strada Sarmisice-Tuza.
0: Propunem până la un bloc de publicitate să ascultăm și o piesă forță, un Beni Benassi, numai bine ar detensiona situația de păstrezile din Chișinău și din Bălți și sună cam așa piesa, audiție frumoasă!

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetour.md.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Время для нового Galaxy от Molcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcell и на eShop.molcell.md.
8: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Talonari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, 40 de minute, suntem mulți în Telegram la acest moment, în jur de 50 de persoane participă în challenge-ul de astăzi.

0: o plăcere în urma condusului. Disponibil și serviciul trade-in, echipa se ocupă de la import până ce automobilul ajunge la voi în garaj.
1: Aici până deja... noi vorbim, Victor, oamenii participă a doua oară la challenge, bine. Deja într-un alt ambuteaj. Dmitri scrie: ambuteaj numărul 2, voluntarilor spre uzinelor. Da, e groaznic acolo, dar Dmitri, vreau să zic că și la ora matinală a fost deja acolo ambuteaj, asta e sper general. Ciocana, eu zic că e forță, dacă să luăm toate sectoarele, eu cred că Ciocana ar câștiga aurul în această dimineață după cantitatea și calitatea ambuteiajelor. Să știți că, într-adevăr, e groaznic. Nu știu ce se întâmplă astăzi.

0: multe ambuteiaje și mi se pare că toată lumea se gândește exact la fel, da? Deci toți au zis, hai că ieri am ieșit cu 5 minute mai devreme, astăzi am să ies cu 10 și iesă toți la același timp. Uite, și se creează toate ambuteiajele astea care sunt, dar într-adevăr e ceva fenomenal, însă după cum știm, știți, după ploaie vine și soarele, așa că cred că puțin mai răbdăm și o să mergem pe drumuri, pe drumuri reparate, practic fără ambuteiaje, fiecare o să vină la timp la job și tot o să fie minunat, răbdare.
1: Chiar acum scriu o știre despre sectorul Ciocana, deci primăria Chișinău informează că se suspendă integral traficul rutier pe strada Meșterul Manole. Tronsonul cuprins între străzile Petrodava și Maria Drăgan, cu asigurarea circulației transportului public până la ora 21:30 seara. Deci astăzi, 29:09, începând cu ora 9 seara, până mâine la ora 6 dimineața și mâine 30, da, ultima zi de septembrie, începând cu la fel 9 seara, până la ora 6 dimineața, deja pe 1 octombrie.
0: Așa. Ei, bine că măcar în decursul nopții. Când au fost careva zile când a fost doar o porțiune suspendată și tot a fost un mare haos pe acolo, pentru că cine ocolește, cine merge așa printre chestiile alea care închid drumul, cine, e groaznic, dar dacă se suspendă așa toată strada, probabil e mai bine, pentru că se face o dată și gata.
1: Și se face și a doua zi.
0: Și se mai face o dată și după aia se deschid toate benzile, da, da, și

0: cred că Asahi. Da, vorbeam despre Asahi cu cineva și zic, păi acolo la voi se repară drumul. Zic, cum am să ajung eu? Cred că n-am să ajung pe acolo curând sau o să stau mult în ambuteiaj. Și cineva, păi stai că până mâine e gata.
1: Da, da, da.
0: Da, da,
1: mai găsit o prietenă.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
5: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina. Alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683 19080.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Вейкаперы.
1: Солонарь энд Абрамцова.
2: А конец часа — это всегда про гороскоп на рекорде, поэтому лови свежий гороскоп для всех знаков зодиака от Виктора. И не забывай, что эти советы нужно обязательно имплементировать в свою жизнь.
3: Începem cu Zodia Berbec. La voi discuțiile purtate în această zi au un potențial de a deschide uși profesionale la care nici nu sperați voi. În plan amoros, comunicarea directă face minuni în fața oricărei îndoieli. Cei din Zodia Taur, găsiți modalități extrem de ingenioase pentru a vă spori veniturile. Un proiect la care lucrați din umbră primește astăzi o aprobare finală de care avea și nevoie. Geminii, sunteți plini de energie efervescentă și capacitate de a citi rapid intențiile celorlalți. Orice prezentare sau

0: bine să lucrați pe cont propriu și să vă protejați energia de oameni toxici. Cei din zodia Leu, prietenii sunt sursa voastră principală de bucurie și de inspirație. O idee aruncată la întâmplare într-o discuție se poate transforma rapid într-o afacere de viitor. Fecioarele, imaginea voastră profesională primește un impuls de dinamism și flexibilitate. Reușiți să vă adaptați din mers unor schimbări de strategie. La balanțe, sezonul vostru continuă în forță, o zi perfectă pentru a rezolva chestiuni juridice sau pentru a obține aprobări oficiale. La scorpioni, aceștia reușesc să clarifice chestiuni legate de taxe sau asigurări. Relația cu partenerul devine foarte stimulativă intelectual. La săgetători, atenția este complet captivată de persoana iubită sau de asociații voștri de afaceri. Sunteți dispuși să lăsați de la voi pentru a menține o atmosferă plină de umor. Capricorni. Eficiența de la job este numele vostru de astăzi. Reușiți să terminați sarcini pe care le-ați tot amânat. Vă bazați pe organizare logică și o comunicare clară cu colegii. La vărsători, aceștia au o atmosferă romantică și creativă de excepție. Dacă sunteți părinte, interacțiunea cu copiii o să vă aducă idei geniale. Cei din zodia Pești, se cer discuții lămuritoare în sânul familiei. E o zi favorabilă pentru a achiziționa echipamente care vă sporesc gradul de confort din locuință. Ăsta este horoscopul zilei și parcă suntem deja la finalul orei, adică 8:59 de minuțele. Iar partenerul acestei ore, le mulțumim lor, echipei Max Auto, și ora conține de fapt plasarea de produs.
1: Вот так быстро у нас заканчивается час. Кстати, про нашего победителя. Прямо сейчас среди всех комментариев появится победитель этого часа, да, для того, чтобы определить финалиста. Тот, кто попадет в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу и, да, даст возможность выиграть денежку на карту. Наталья у нас отметилась в этом часу. Чокана, Страда, Садо. Este. Da, este Natalia, bine ai venit în rândul finaliștilor, să știi că în această vineri o să ai ocazia să participi în marea finală. Но у нас следующий час начался, 9:00 в нашей студии. Доброе утро всем тем, кто вместе с нами, и добро пожаловать в наш такой утренний бодрый эфир. Впереди у нас игровой

0: заметили эту табличку и свернули в ту самую пекарню.
1: Алло. Бună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Aici Radio Record, de partea cealaltă e șoseaua Balcani, cât?
2: Da, șoseaua Balcani 7-a, Bogdan.
1: 7-a, Bogdan, unde ești?
2: La stradă.
1: Ești la stradă în partea de sus, da, în parcare.
2: Da, în parcare, da.
1: Și ce ai în mână?
2: O tabliță pe care scrie Record FM.
1: Așa, bun, Bogdan, explică tu regulile repejor așa cât ești în trafic.
2: Ok, deci șoferii care trec pe șoseaua Balcani și ved un băiat care ține o tabliță în mână, poate să oprească în parcare și primezi din partea noastră un croissant, o cafea sau o plăcintă și o cafea ce dorești.
1: Deci cafeaua este garantată sau ceaiul?
2: Da, și sau ceai sau ceva, un cappuccino.
1: Ceva la cafeluță, ceva la ceai, dar ar fi gen și, nu știu, o felie de

0: lapte condensat, da.
1: Și astea, da?
0: Avem croasante cu migdale astăzi și cu fulgi de migdale, cu cremă de migdale și fulgi de migdale.
1: Și oferiți astăzi pentru cei care intră în parcare și din partea echipei Radio Record. Nu uitați că sunt și cardurile parfumate pe care vi le-am lăsat.
0: Da, deci cardurile parfumate, da.
1: Așa, carduri parfumate.

0: noi la radio, în emisie directă și fără niciun fel de rușinică. Treceți sus în parcare pentru că acolo vă așteaptă. Noi am pregătit special pentru voi, așa, un offline by Radio Record și partenerul acestei ore.
1: Da, впервые вы можете, просто оказавшись где-то поблизости нужного адреса, выиграть вкусный завтрак. И все это благодаря нашему партнеру и, конечно же, Радио Рекорд Молдова. Если вы вдруг находитесь сейчас вблизи Шосяо Балканшафте, а то тогда обязательно смотрите внимательно по сторонам, потому что где-то там стоит Богдан, у которого табличка Радио Рекорд Молдова, и который ждет вас, чтобы вы подъехали к нашему партнеру и взяли свой вкусный теплый завтрак, который только-только-только испекся для вас. Там, понимаете, шоколад, он еще просто растекается, поэтому, в круассанах, поэтому поспешите, если вы где-то вблизи. Я понимаю, что пробки, но все же можете оставить машину и пешком пойти туда. Я бы так сделала.
0: Есть трафик, Богдан?
2: Nu e atât de mult trafic. Șoferii care sunt pe șoseaua Balcani nu au parte de ambuteaj astăzi.
0: A, ce bine! Bun, ne bucurăm, dar dacă cineva este conectat și e prin zonă, atunci faceți dreapta sau faceți stânga sus în parcare. Bogdan vă așteaptă, un mic dejun din partea echipei Radio Record este pregătit pentru voi. Artemon zice, Victor, zi să mă aștepte la traseu că mă apropii peste 4 ore, vin de la Stăuceni. Mai sus, așa, e cu ambuteaj, bine, am înțeles. Deci noi suntem...
1: De fapt, sunt multe mesaje cu ambuteaje. Probabil cei care ne aud acum, unii deja s-au pornit spre tine, Bogdan, pentru că își doresc un mic dejun gustos și abia scos din rolă, dar mai așteptăm ceva timp, pentru
0: vreo
1: că am și dat cumva un timing, da, de 10 minute, dintre care 5 deja au trecut, da? Așa că încă 5 minute pentru cei care își doresc un mic dejun din partea lui Bogdan. Grăbiți-vă, da, că stă omul cu chestia asta, cu panoul Radio Record Moldova. Nu aveți cum să nu-l observați, așa că să vă grăbiți și fiți atenți, pentru că Bogdan cu drag o să vă facă și de mână, doar ca să-l observați.
0: Dacă ați luat deja micul dejun acasă, cardurile parfumate, am lăsat cred că vreo 10-15 la număr, după carduri parfumate pentru automobil, la fel puteți trece acolo. Astăzi este locația cheie unde ridicați acele carduri parfumate. Ce păcat, e cum păcat, e bine că pe șoseaua Balcani pe centură nu este ambuteiaj, dar e ora 9:06. Bogdan, povestește cam câte croasoane sunteți dispuși astăzi să oferiți pentru cei care se opresc și ascultă radio.
2: Noi croasante avem destul de multe, dar acum depinde cât ascultători opresc în primele 10 minute.
0: În primele 10 minute, așa, au rămas încă 4 minuțele.
1: Ce zic ăștia care ne ascultă acum? Zic, ăștia de la Radio Record Moldova au

0: intenționat astăzi, când sunt cele mai mari ambuteiaje prin oraș, să nu mai reușească nimeni să ajungă, deși noi chiar nu facem nimic intenționat, dar totuși challenge-ul este pentru cei care sunt în zonă. Cel mai probabil voi aveți timpul necesar să ajungeți în decurs de încă cam 4 minute, au mai rămas până se finalizează această promoție. Un mic dejun călduț, abia scos de înrolă, vă așteaptă dacă reușiți să ajungeți pe adresa șoseaua Balcani 7A.
1: Micul dejun este pregătit pentru voi acolo, ne transmite lumea și fotografii, se află undeva prin zonă, însă e cu ambuteiaj până la semaforul de pe strada șoseaua Balcani, da? În fine, da, trei minuțele, încă suntem acolo. Bogdan e la stradă sus, nu ai niciun tir în față cum ai avut data trecută?
2: Nu, este liber.
1: Și mai rău, eu încerc să caut careva soluție, explicație și nu vine niciuna.
0: Eu am zis de fapt care este explicația, totuși e vorba despre ambuteiajele groaznice care sunt astăzi în Chișinău. Cred că cei care încerc să ajungă, iată, spre exemplu, că Viorel stă exact în fața la semafor și așteaptă cumva rândul său. Da, sper să reușiți, pentru că mai aveți încă 3 minute. Cine știe, poate totuși vă surâde norocul și repejor, semaforul se face verde, voi treceți mai departe și ajungeți până la Bogdan, care stă cu panoul Radio Record Moldova.
1: Eu am găsit deja soluția. Cum soluție? Explicația. Deci pe șoseaua Balcani, la acest moment, aproape de intersecția cu strada Petrecani, este un accident rutier. Și acest
2: avem
1: accident...
2: Avem un prim ascultător care
1: bine.
2: A oprit...
0: Yay! Bună dimineața pentru primul ascultător care a ajuns, dar totuși, Victor, ce e cu accidentul ăsta?
1: Este un accident la intersecția șoseaua Balcani cu strada Petricani, un pic mai jos, spre Ghidighici. Și acolo este ambuteiaj foarte serios. Însă, mai sus, ceea ce merge deja spre drumul spre Grătiești, acolo este liber absolut. Deci, sunt sigur că cei care stau mai jos în ambuteiaj roșu până la semafor, e situație dificilă. Mai sus se circulă foarte bine, dar dacă deja lumea prinde cumva și este prin zonă, circulă foarte rapid pe acolo, dreapta-stânga a mai rămas încă un minuțel, maxim și jumătate din ceea ce am pregătit noi și am pus în locația 7A, acolo unde este și Bogdan cu bannerul Radio Record.
0: Chiar
1: și garduri parfumate.
0: Chiar mi-e interesant dacă cineva este prin zona acum și ne ascultă, dar nu are ocazia sau nu dispune de timp ca să ajungă până la Bogdan să ne dați voi ceva mesaje pe telegramul nostru Radio Record Moldova, scrieți-ne măcar, uite, eu aș vrea să iau, dar nu reușesc, da, nu reușesc pentru că mă grăbesc la job sau pentru că sunt pe cealaltă parte a străzii sau pentru că sunt într-un ambuteiaj aici alături și chiar nu reușesc în câteva minute să ajung. Deci, dacă sunteți prin preajmă și auziți acest mesaj, ne lăsați un comentariu ceva ca să știm că totuși ne ascultați.
1: Mă pornesc acum de la Cricova, Veceslav zice.
0: Veceslav ajunge exact până data viitoare, până se face challenge-ul, așa că...
1: Apropo, săptămâna asta vom mai avea o zi în care vom realiza acest challenge. De fiecare dată când realizăm challenge-ul, fie e o problemă legată de parcarea din față, fie este un accident pe undeva, e ceva legat de asta. Prieteni, așa, punem timerul, unde este el, așa, un minut. Un minut, deci atât a rămas.
0: Ultim minut. Uite ce scrie Laura, zice, vrem granoem la botanica. La botanica, da. Să fie mai aproape de cei care își doresc un mic dejun, dar Laura, așa sunt regulile. Acum e cumva o zi cu noroc pentru cei care se află pe șoseaua Balcani. Dar mai exact e șoseaua Balcani 7A, da? Dacă sunteți prin preajmă, au mai rămas exact 30 de secunde.
1: 30 de secunde și Bogdan, te lăsăm în liniște să-ți faci treaba. Și cam atât. 20 de secunde. Cine mai face dreapta, cine mai face stânga, îl felicităm pentru că a reușit în timp util să ajungă în locația unde
2: am oprit domnul cu taxi.
1: Așa, foarte bine. Foarte bine.
0: Pe ultimele secunde, practic, a reușit.
2: Asta a spus și dumneavoastră, pe 4, ultimile 20 de secunde, da.
0: 3, 2, 1.
1: E finita, Bogdan, îți mulțumim frumos. Nu știu, hai, hai să fie până la minutul 15. Noi închidem emisia, dar încă 4 minuțele, dacă se apropie cineva, atunci înțelegem că situația este un pic mai dificilă pe șoseaua Balcani acum, este drumul liber, e un accident mai la vale, se circulă cam dificil mai jos, lumea nu poate ajunge. Să ai o zi bună, îți mulțumim!
2: Da, frumos. Mai veniți încă cineva, noi o să mai stăm aici încă 3-4 minuțele.
1: Bine,
2: da.
1: Super, pa, pa!
0: Pa, pa, Bogdane!
2: Zi bună!
0: Nu știu cum tu, Victor, dar chiar și prin microfoane, butoane, prin emisie am simțit mirosul care vine de la Bogdan, a croasante cu ciocolată belgiană. Sunt sigură
1: n-ai
0: că...
1: N-ai luat micul dejun acasă?
0: Chiar dacă era să-l iau, vreau să zic că ador croasanele cu ciocolată, mai ales când îmi dau seama că ele sunt acum, stau acolo sărmanele, singurele, și așteaptă un stăpân, cineva să vină, să le cumpere, să le mănânce.
1: Să le
0: aș vrea eu să fiu acea care face acest lucru, dar na, sunt aici în studioul și e ora 9 și 12 minute. Apropo, de curând începem și play-off.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Această oră conține plasarea de produs. Ascultând Văi Caperii de dimineață de la 9 la 10, câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe alte dulciuri din producția proprie a patiseriei. Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Premiile pe care le câștigați aici în emisia Record le ridicați zilnic pe șoseaua Balcani 7A. Astăzi, ce câștigăm? Ce câștigă cel care va avea parte de răspuns corect la întrebarea tocmai 15. O pâine cu maia, două pizza, trei plăcinte la alegere și plus la toate. Dacă mergeți bine din departamentul de întrebări 1-5 și ajungeți până la 15, o răspundeți corect, aveți plus 4 croasane suplimentar, cadou pentru ceea ce avem astăzi. 078-60-179, numărul din studio.
2: Ну что, 15 вопросов для вас готовы. Вам нужно только дозвониться и постараться дать правильные ответы. Скажу честно, после прошлого раза, после прошлой игры в плей-офф, когда вы жаловались на то, что вопросы сложные, в этот раз лично от меня вопросы будут полегче, так чтобы подбодрить вас. Поэтому сегодня игра обещает быть доступной для каждого. Только дозвонитесь по номеру 0786-0179.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
3: Andrei.
1: Andrei, prima întrebare vine din partea mea, din rubrica Literatură. În ce lună s-a născut Mihai Eminescu?
3: Ianuarie.
1: Ianuarie. Răspuns absolut corect. Deci menționăm faptul că răspunsul pe care îl auzim din prima, ăla e răspunsul pe care îl acceptăm. Nu vă grăbiți, aveți la dispoziție 10 secunde ca să mai zăboviți și după care ne dați răspunsul corect. Sau dacă sunteți siguri, ne spuneți care este el răspunsul corect. Noi l-am acceptat, primul răspuns auzit, ăla este și răspunsul care va merge mai departe.
2: Așa, mergem spre întrebarea numărul 2 din rubrica Mitologie. Și întrebarea sună în felul următor. Cine era zeul suprem în mitologia greacă? Zeul suprem. Zeu. Am auzit răspunsul Zeus.
1: Ne confirm?
3: Da, Zeus.
2: Da, deci ai auzit ce a zis ceva mai devreme, Victor, da? Primul răspuns pe care îl dai, ăla și îl considerăm adevărat. Da, corect, absolut corect, Zeus. Mergem mai departe, întrebarea numărul 3.
1: Floră și faună. În ce țară izvorăște râul Prut?
3: O să ghicesc, Ucraina.
1: În ce țară izvorăște râul Prut? Am auzit Ucraina. Răspuns absolut corect. Mergem mai departe. Bravo!
2: Yay! Întrebarea numărul 4. Astronomie. Să vedem cât de corect și veridic. Hai să răspuns la întrebarea aceasta. Câte planete sunt în sistemul nostru solar?
3: Luând în considerație că Pluto a fost scos din definiția de planetă, o să zic că 8.
1: 8!
2: Și este un răspuns absolut corect, da, pentru că în anul 2006 Pluto și-a pierdut, hai să zic așa, statutul său de planetă și acum în sistemul nostru solar sunt 8 planete.
1: Rămânem la aceeași categorie, astronomie. Dacă te pricepi bine, îmi dai răspuns care este cea mai apropiată planetă de la Soare. Cea mai apropiată planetă de la Soare.
3: Mercur.
1: Mercur. Bravo. Bravo.
2: Merge bine.
3: Aș răspunde cu plăcere la aceste întrebări.
1: A, îți place horoscopul.
2: Ai auzit, ai ascultat săptămâna trecută joaca play-off?
3: Nu.
2: Evident, nici nu ai participat dacă nu ai ascultat, se cam jeluiau, ziceau ascultătorii noștri, ci că întrebările erau foarte complicate. Astăzi cum îți par?
3: Potrivite, cu toate că am mai jucat câteva ori și mi s-au nimerit și unele întrebări destul de complicate.
2: Așa. Bine, vedem cum te descurci cu următoarea întrebare care vine din partea mea, e din rubrica Geometrie.
1: Pu-pu-pu.
2: Pu-pu-pu.
3: Pu-pu-pu.
2: Cum se numește triunghiul care are toate cele trei laturi egale?
3: Asta e simplu. Echilateral.
2: Echilateral.
1: Bine, domn profesor. Bine,
2: vai de mine,
1: bine.
2: Da. Bravo, mergem foarte bine. Oare ar fi cazul să ajungem așa frumos până la întrebarea numărul 15
1: foarte
2: în premieră?
1: Foarte bine ar fi, foarte bine ar fi. Ideal ar fi.
3: Cu greu vine a crede, dar încercăm.
1: Ei bine, raioanele Moldovei. Acest raion din Moldova are denumirea și a unui județ din România, este și numele soldatului de cavalerie. Despre cine este vorba? Despre ce este vorba? Acest raion din Moldova are și denumirea unui județ din România. Este și numele soldatului de cavalerie.
3: O să presupun că e Călăraș.
1: Călăraș!
2: Ah!
1: Ce bine! Bravo, bravo!
2: Ok! Hai să mergem mai departe. Da, jucăm întrebarea numărul
1: 8.
2: Vai de mine, nu mi se întoarce limba să-i zic, pentru că mergem atât de bine. Întrebarea numărul 8, rubrica Literatură. Cine a scris romanul Război și Pace? Război și Pace. Cine a scris acest roman?
3: Lev Tolstoi.
1: Tolstoi.
2: Așa, bine mergeam și ziceam, oare ar fi posibil chiar să ajungem la întrebarea numărul 15? Da, i-a răspuns
3: jumătate
2: corect.
3: Jumătate avem.
1: Ha, întrebarea numărul 9? Deci nu i-a trecut de jumătate. Mamă, ce bine. Întrebarea 9 vine din rubrica Persoane Influente. Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, s-a născut în Republica Federală Germană sau cea democratică?
3: Federală.
1: La plesneală ai dat-o.
3: Da.
1: Bravo! Bine!
2: Wow!
1: Forță! Nu mă, dar nu putem juca noi așa, e prea bine.
2: Avem nevoie de o pauză, cel puțin.
1: Pauză de
2: o pauză publicitară, exact.
1: Te mobilizezi, noi revenim în 3 minuțele.
2: Rămâi pe fir, da?
3: Hai că am parcat mașina.
1: Bravo! Forță! Astăzi poți lua și pizza, și croasane, 4 la număr, că ești de la întrebarea numărul 1. Forță, bravo! Dance
0: Radio. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib. Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet. Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
4: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj, veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Бонарь энд Абрамцова.
1: Сарбандор, participant, a ascultat și muzică și un bloc de publicitate și la telefon și minutele s-au scurs. Bună dimineața încă o dată!
2: Bună, bună!
1: Noi continuăm. Lumea zice în Telegram că premiul trebuie să fie al tău, prea bine joci. Întrebarea numărul 10.
2: Dacă nu răspund corect, acum revin la 15.
3: Așa. Deci, premiul va fi al tău. Așa ți-ai pus în plan. Întrebarea numărul 10. Hai să vedem. E din rubrica muzică. Cine este compozitorul faimoasei piese Oda Bucuriei, care a devenit ulterior imnul oficial al Uniunii Europene? Oda Bucuriei. Cine este compozitorul faimoasei piese?
2: Aici m-a dat data.
3: Oda Bucuriei. La încerci? Îți încerci norocul? O dai la plesneală sau? Sau nu avem niciun răspuns. Deci e faimosul Ludwig van Beethoven. Deci Oda Bucuriei e faimoasa piesa lui. Face parte din Simfonia a noua, care la fel este una dintre cele mai faimoase ale lui piese, da? Ale lui Ludwig van Beethoven.
2: Cel puțin am învățat ceva nou azi.
1: 10 întrebări ai trecut. Bravo, bravo. Eu din suflet aș spune în felul următor: 4 croasane sunt ale tale. Serios. Deci
3: și data trecută când jucam am spus că avem careva sume care cel care le va trece, da, 5 întrebări, 10 întrebări,
1: da,
3: primește un premiu din partea noastră. Deci regula aceasta o lăsăm și pentru jocul ăsta și pentru că ai fost tu atât de bravo și ai dat și peste întrebarea cu numărul 5 și ai trecut și întrebarea cu numărul 10, practic. Iai și un premiu. Hai să zic
1: 4
3: un...
1: croasane sunt ale tale. Poftă mare să ai.
2: Mulțumesc.
1: O zi bună.
3: Așa, ei, l-am bucurat la final.
1: M-am dezamăgit, parcă știi.
3: Chiar nu m-am dezamăgit, da. A fost foarte bravo.
1: Nu, am vrut să meargă până la 15, să ia tot pachetul de premii. Alo, bună dimineața.
3: Alo.
1: Neața.
4: Neața.
1: Cine e la telefon?
4: Artur.
1: Artur, întrebarea numărul 11 vine din partea mea.
4: Da.
1: Sună felul următor. Ce planetă este numită în folclor Luceafărul? Ce planetă este numită în folclor Luceafărul?
4: Luna.
1: Luna, planetă. Bun, răspuns greșit. Venus. Venus.
4: Venus.
3: Da.
1: Alo.
2: Alo.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
2: Octavian.
1: Ți-e foame?
2: Așa.
1: Ok. Hai să vedem dacă ajungi să ridici premiul de astăzi.
3: Am ajuns la întrebarea 12, da? Așa
1: este.
3: Hai să vedem. E rubrica tehnologie. Octavian, în ce an a fost lansat primul model de iPhone de către compania Apple? În ce an a fost lansat primul model de iPhone?
1: Gen prima generație, da?
3: Primul.
1: Nu era 0, era 1.
3: Nu era 0, era 1, da.
1: Răspunsul este...
3: Am impresia că Octavian caută prin geantă exact telefonul să vadă ce serie era, ce an era. Da, niciun răspuns nu a venit. Îl zic eu. E anul 2007, pe 29 iunie. Practic, anul viitor fac un jubileu de 20 de ani. Mulțumesc, Octavian. Nu prea e vorbereț Octavian. Păi nu am mai zis niciun cuvânt după întrebare.
1: Eu ar face fix la fel când am o întrebare de genul ăsta.
3: E complicată întrebarea?
1: Mai dau și niște blesteme. Alo, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
5: Sergiu.
1: Sergiu, întrebarea numărul 13. Ai două... Ai, cu asta sunt trei întrebări. Le răspunzi și premiul este al tău. Care este punctul extrem de est al Republicii Moldova? De est. Punctul extrem de est al Republicii Moldova este...
5: Palanca.
1: Palanca. Bravo, ai avut timp util, răspuns corect. Mergem la întrebarea 14.
3: E o întrebare din rubrica istorie. Istorie. Hai să auzim. Cine a fost primul președinte al Statelor Unite ale Americii? Primul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost? Sergiu, cine a fost?
5: Dacă nu greșesc, Washington. George.
3: Nu greșești. E George Washington, da.
1: Adică Gheorghe.
3: A, adică, da, da. Grigorie. Da,
1: ultima întrebare, Sergiu! Ultima întrebare, țări și telefoane. Ce țară europeană are prefixul telefonic internațional plus 33? Ți-am dat indiciu. Țară europeană. Plus 33.
5: Dacă nu greșesc, e Franța.
1: Franța! Răspunsul ăsta l-am și auzit. Da, l-ai spus răspicat. Noi clar că l-am și acceptat. Sergiu!
3: Întrebarea numărul 15. Deci întrebarea care... Îți oferă posibilitatea să devii câștigător chiar dacă nu ai dat prea multe răspunsuri corecte. Tu ai avut această ocazie, ai avut întrebarea, o întrebare destul de ușoară, aș zice eu.
1: Ușoară?
3: Da, e o întrebare mediu, hai să zic așa, bine, nu e cel mai simplu, dar nici cel mai greu.
1: Sergiu, repetăm o combinație împreună. Hai că a venit timpul. În această dimineață...
5: În această dimineață...
1: Am dat răspuns!
5: Am dat răspuns?
1: Absolut!
5: Absolut!
1: Corect! Bravo, bine!
3: Ai, felicitări pentru Sergiu!
1: Bravo, Franța!
3: Da. Se zice, ai avut ocazia și chiar ai folosit-o la maxim. Ai dat răspunsul corect, într-adevăr e Franța cu plus 33. Și uite că ai devenit și câștigătorul nostru din această săptămână a jocului Play-Off. Sergiu, felicitări, ai făcut-o demn și premiul
1: Este al tău,
3: mulțumesc, evident.
1: Îți mulțumim frumos, te așteaptă în locația patiseriei. Acolo deja e pregătit premiul 30 de zile din data câștigului, adică de astăzi. Le numeri frumos și mergi să îți umpli coșul de produse. Pa, pa!
5: Ok, mersi mult!
1: Da, prieteni, jocul pe care l-am și desfășurat cu succes e alături de partenerul Orei. Iar Ora conține plasarea de produs, patiseria Grano M este alături de noi, ascultând voi caperii, puteți câștiga în fiecare dimineață pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcan 7A, adresa de unde ridicați produsele câștigate la radio. Audiție frumoasă, revenim!

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
3: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimb. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068 55 75 75.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
5: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
0: Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: pentru 2. A jucat foarte bine, s-a străduit, 10 întrebări trecute. Bun, ultima a fost cu insucces, însă l-am remunerat cu 4 croasane. Iar participantul care a răspuns conform regulamentului la întrebarea numărul 15 corect, deja poate ridica o pâine, pâine cu maia, 2 pizza și 3 plăcinte la alegere. Este vorba despre Sergiu și primile, știți voi prea bine, pot fi ridicate 30 de zile din data câștigului pe locația pe care am și anunțat-o mai devreme.
1: Zic eu că a fost un joc frumos astăzi, chiar dacă probabil ați mizat pe un alt participant, dar regula e regulă. Cine ajunge la întrebarea numărul 15 și ne dă un răspuns corect, acel și e câștigătorul. Așa că, Sergiu, felicitări din partea echipei Radio Record Moldova, ai făcut o treabă bună și uite că ai ajuns la întrebarea numărul 15 și ai dat un răspuns corect. Zic eu că a fost bine și sper că repetăm toate celelalte și săptămâna viitoare, dar acum e și timpul să anunțăm că această oră a conținut plasare de produs și da, ne mișcăm spre următoarea oră. Vine ora 10 în studio Radio Record Moldova.
0: Da, prieteni, ora 10 fix imediat ajunge. Și să nu uităm că primile au fost câștigate din partea partenerului echipei Grano M. Oră cu plasarea de produs și 3, 2, 1, 10 fix.

0: cafeluța. Cine și-a luat doza, energia și s-a simțit bine mai devreme, iată, astăzi aveți un motiv în plus. E o întrebare mai, sau e o sărbătoare mai funny, care este sărbătorită, celebrată în întreaga lume. Poate există cineva care e cu cafeluța acum în mână și zice, mă, ce frumoasă sărbătoare. Aia de la radio cam, vorbesc, noi sărbătorim.
1: Cam sărbătoarea aceasta, cel puțin în Republica Moldova, la sigur, este sărbătorită în fiecare zi. Mi se pare că toți mereu sunt pe cafea. Deci, cum nu întâlnești pe ce? Unde mergi? Ah, merg la o cafeluță.
0: Merg la o cafeluță. Zice că merge la o cafea, dar poate servi ursul cu apă minerală, un ceai.
1: Eu, de regulă, dacă zic că merg la cafea, merg la cafea. Nu știu, nu zic că merg la cafea și beau un suc. Dacă merg să beau un suc, zic, merg să beau un suc. Așa sunt eu de prinsă. Zici ce gândești, ce vrei să faci, ce vrei.
0: Hai la un ceai, hai la o minerală.
1: Sau tu zici, merg la piață și mergi la magazin. Supermarket.
0: Da, da, da.
1: Cam așa?
0: Da, da.
1: A, e complicat cu tine atunci.

0: continuu e ceai din plante de la Telenești, gen tei, pojarniță, mentă și ce... romaniță și romaniță. Iată, ăla nu cred că are cafeină. Ăla e unul natural, așa.
1: Nu, dacă e din plante, e din plante. Nu cred că conține. Vorbesc despre ceai negru. Ceai negru tradițional, da? Ăla conține mai multă cafeină decât o cafea simplă, așa că aveți grijă cei care iubesc ceaiul în loc de cafea, să știți că nici nu știe ce e mai bine, o cafea sau un ceai.
0: Cred că am vreun an de zile de când am aflat de o nouă invenție. Este cafea fără cafeină.
1: Da, adică? Da, așa se numește.
0: Și ce gust are ea?
1: E exact ca o cafea.
0: Nu,
1: exact ca o cafea tradițională.
0: Și ce s-a scos din ea?
1: Cofeina. Evident, logic, nu? Da, e o soluție pentru iubitorii de cafea care cărora le place doar gustul cafelei, da? Nu și efectul de energie pe care o dă cafeaua, deși eu cred că e și un efect din ăla, știi, puțin psihologic mai mult, aș zice eu, pentru că, da, probabil în dimineață mai simți o oarecare energie, dar trei sunt persoane care beau și câte 5 și câte 7 cafele pe zi și zic că au mai multe energie. De fapt, nu este adevărat și păcat că nu toți înțeleg acest lucru. De fapt, atâtea cafele pe zi într-adevăr dăunează mult organismului. Cumva e o și supraîncărcare. Da, și toleranță, da, în același timp, concomitent. Da? Deci, nu e bine să bem mult. Totul ar trebui să fie într-o balanță, cumva.
0: Echilibru,
1: exact.
0: Facem postare în Telegram, intrați și scrieți-ne câte cafeluțe voi pe zi consumați. Ia să vedem cine și ce succes sau insucces are.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
5: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

pe zi. Petrugean 2 scrie. Și de fapt e o cantitate, deci eu văd așa că aveți un scor bun conform tuturor rigorilor. Dar să știți că, așa zic specialiștii, persoanele care beau o cantitate rezonabilă de cafea au mai puține șanse de a dezvolta boala. Alzheimer

0: tactică sau de un antrenament aveți energie mai multă, mușchii voștri lucrează mai bine. Acesta este și motivul pentru care cofeina este inclusă într-un număr mare de suplimente alimentare pentru sportivi.
1: Кстати, также было проведено одно исследование еще в Гарварде в 22-м году, где также доказали то, что умеренное потребление кофе, о котором говорит Виктор, то есть от 2 до 4 чашечек кофе в день, снижает риск в том числе и осенней депрессии на 20%. То есть согреваясь кофейком для любителей этого вкуса, то у вас есть вероятность, что осенняя хандра вас никак не коснется.
0: Да, если о депрессии де туамне, мой мульт дженс аре ун термен, потому что я есть трекатуаре, рапида, астения. Genă, o situație mai depresivă, o stare mai depresivă din cauza scăderii luminii, dar încercăm noi să rezolvăm această scădere a luminii cu compensarea unei ore în plus de lumină atunci când se schimbă la sfârșitul lui octombrie, dar nu ne ajută. Iată, cafeluța e soluția ideală. Mai jos, așa, eu am găsit gen o legendă, deci se spune că cafeaua a fost descoperită de un cioban etiopian din Etiopia, al cărei capre mânca fructe acestui arbust. Deci cafeaua, Kafa, este cultivată în regiunea Kafa din Etiopia de sute

0: un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Record News.
1: La Glodeni, ca la Berlin, Republica Moldova, tarifele pentru apă și canalizare diferă considerabil de la o localitate la alta, iar în unele orașe au ajuns la niveluri comparabile sau chiar mai mari decât în unele capitale europene. La Glodeni, de exemplu, în nordul Moldovei, un metru cub de apă și canalizare costă aproape 89 de lei, adică aproximativ 4 euro și jumătate peste tariful de circa 4 euro achitat în Germania la Berlin. Potrivit platformei europalibera.org, tariful mediu pentru apă și canalizare în Republica Moldova este de 44 de lei și 57 de bani, echivalentul la aproximativ 2,2 euro pentru un metru cub. Deși suma rămâne sub nivelul întâlnit în mai multe țări europene, unde tarifele variază între 3 și 7 euro, raportate la salariul mediu și la puterea de cumpărare a populației, factura este mult mai greu de suportat pentru consumatorii moldoveni, mai constată sursa citată. Noul ambasador al Statelor Unite, Republica Moldova, Iosef Marc Burkhalter, și-a început activitatea la ambasada de la Chișinău. Membrii instituției l-au întâmpinat pe diplomat și pe soția sa, Gina Burkhalter, cu până și sare, conform tradiției moldovenești. Recent, Iosef Marc Burkhalter a postat deja fotografii pe rețelele de socializare în capitala Moldovei. În postare, ambasadorul a mărturisit că la prima plimbare prin Chișinău, acesta a vizitat Parcul Central Ștefan cel Mare și faimosul monument Ștefan cel Mare. E un citat: "Ne-am bucurat de o plimbare prin centrul orașului, unde am văzut clădirile Parlamentului, Guvernul și Palatul Prezidențial", a scris ambasadorul american. Postul de ambasador al SUA Republica Moldova a rămas vacant timp de un an și jumătate. Aeroportul Internațional Chișinău se numără printre cele mai scumpe aeroporturi din regiune și Europa la capitolul combustibil de aviație Jet A1. Cel puțin asta reiese din analiza publicată pe pagina specializată în aviație Runway 08. Conform datelor, la sfârșitul lunii septembrie, prețul kerosenului la Chișinău ajunge la aproximativ 1620 de euro pentru o tonă, peste nivelurile raportate în mai multe aeroporturi europene și regionale. Cele mai mici prețuri din clasamentul prezentat de Runway 08 sunt înregistrate la Istanbul, 1204 euro tona, urmează Tel Aviv, Berlin, Bologna și Verona. De exemplu, diferența dintre Chișinău și Istanbul ajunge la circa 400 de euro pentru fiecare tonă de combustibil, iar față de Berlin, la aproximativ 351 de euro tona. Runway 08 atrage atenția că un sistem dominat de un singur furnizor sau de un singur canal de aprovizionare nu garantează prețuri competitive și poate crește vulnerabilitatea infrastructurii aeroportuare. Psihologii din Republica Moldova care vor să ofere servicii în regim de liber în practică vor putea activa începând de la 1 ianuarie 2028 doar în baza unui atestat special și dacă sunt înregistrați în Registrul Unic al Psihologilor. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Una dintre modificări vizează contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală achitate de psihologii care își exercită profesia în regim de liberă practică. Proiectul propune reguli mai clare în acest domeniu. Totodată sunt prevăzute perioade de tranziție pentru specialiști ale căror studii nu corespund în totalitate noilor cerințe. Persoanele care dețin o diplomă de licență într-un alt domeniu vor avea la dispoziție 5 ani pentru a se recalifica. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă, căieri cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodeni până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
0: Record.

0: Реклама.
1: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
0: Record.
3: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Show. Reclamă. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days Vyusk. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Vyusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

Mante, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hașder, potrivit oficialului, în unele orașe ucrainene precum Novodnistrovsk, Cernăuț, dar și alte câteva localități, apa este deja livrată conform graficului. Amintim că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât sub 111 metri, cu peste 10 metri sub cota normală de 121,5 metri pe fondul secetei din Carpați. Totodată, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis mai multe avertizări privind scurgerea redusă a apei. Pe unele sectoare ale fluviului Nistru a fost instituit chiar cod roșu, în timp ce pe câteva râulețe cod portocaliu. Taxa rutieră Republica Moldova urmează să fie majorată de 3 ori în decurs de 10 ani. O altă noutate constă în faptul că șoferii vor plăti taxe separate pentru drumurile locale și naționale. Acest lucru este prevăzut de un proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii. Autoritățile susțin că actualele venituri fiscale de la șoferi sunt insuficiente pentru întreținerea drumurilor. La o necesitate de circa 6 miliarde de lei, statul încasează mai puțin de 1,4 miliarde de lei. Autoritățile consideră necesară majorarea taxelor rutiere, însă înainte de aceasta Ministerul intenționează să împartă taxa actuală în două componente, una pentru drumurile locale, alta pentru infrastructura rutieră națională. După aceasta este prevăzută majorarea treptată a tarifelor. Bărbatul care ar fi provocat accidentul rutier produs în apropierea de Budești, după ce ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit de un automobil, este angajat al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție SPIA al Ministerului de Interne. Amintim, un automobil ar fi ajuns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un vehicul Honda care circula regulamentar. Din sens opus, poliția a stabilit că șoferul avea o concentrație de 0,93 alcool în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Șeful SPIA, Dorin Vrednic, a confirmat pentru platforma Puls Media că persoana implicată în accident este angajat al instituției. Potrivit acestuia, pe caz a fost inițiată o anchetă de serviciu, iar în urma acestei ofițerul ar urma să fie concediat. Salvatorii și pompierii își propun să ajungă în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova pentru a învăța pe elevi și profesori cum să reacționeze în cazul incendiilor, cutremurilor și altor situații de urgență. De la începutul anului, peste 7.000 de elevi și aproximativ 1.000 de profesori au participat deja la astfel de instruiri. Odată cu începerea noului an de studii, salvatorii vor continua campania și vor încerca să ajungă inclusiv în instituțiile în care nu au reușit să desfășoare instruiri. Anul trecut, verificările efectuate în instituțiile de învățământ nu urmăresc doar sancționarea neregulilor, ci în primul rând instruirea și avertizarea personalului, spun reprezentanții autorităților. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă ca ieri, cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahor și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
6: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама.
1: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani, Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
6: Promo! Ascultă Wake Up de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
7: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

la Glodeni ca la Berlin, Republica Moldova. Tarifele pentru apă și canalizare diferă considerabil de la o localitate la alta, iar în unele orașe au ajuns la niveluri comparabile sau chiar mai mari decât în unele capitale europene. La Glodeni, de exemplu, în nordul Moldovei, un metru cub de apă și canalizare costă aproape 89 de lei, adică aproximativ 4 euro și jumătate peste tariful de circa 4 euro achitat în Germania la Berlin. Potrivit platformei europalibera.org, tariful mediu pentru apă și canalizare în Republica Moldova este de 44 de lei și 57 de bani, echivalentul la aproximativ 2,2 euro pentru un metru cub. Deși suma rămâne sub nivelul întâlnit în mai multe țări europene, unde tarifele variază între 3 și 7 euro, raportate la salariul mediu și la puterea de cumpărare a populației, factura este mult mai greu de suportat pentru consumatorii moldoveni, mai constată sursa citată. Noul ambasador al Statelor Unite, Republica Moldova, Iosef Mark Burkhalter, și-a început activitatea la ambasada de la Chișinău. Membrii instituției l-au întâmpinat pe diplomat și pe soția sa, Gina Burkhalter, cu până și sare, conform tradiției moldovenești. Recent, Iosef Mark Burkhalter a postat deja fotografii pe rețelele de socializare în capitala Moldovei. În postare, ambasadorul a mărturisit că la prima plimbare prin Chișinău, acesta a vizitat Parcul Central Ștefan cel Mare și faimosul monument Ștefan cel Mare. E un citat: ne-am bucurat de o plimbare prin centrul orașului, unde am văzut clădirile Parlamentului, Guvernul și Palatul Prezidențial, a scris ambasadorul american. Postul de ambasador al SUA Republica Moldova a rămas vacant timp de un an și jumătate. Aeroportul Internațional Chișinău se numără printre cele mai scumpe aeroporturi din regiune și Europa la capitolul combustibil de aviație Jetta 1. Cel puțin asta reiese din analiza publicată pe pagina specializată în aviație Runway 08. Conform datelor, la sfârșitul lunii septembrie, prețul kerosenului la Chișinău ajunge la aproximativ 1620 de euro pentru o tonă, peste nivelurile raportate în mai multe aeroporturi europene și regionale. Cele mai mici prețuri din clasamentul prezentat de Runway 08 sunt înregistrate la Istanbul, 1204 euro tona, urmează Tel Aviv, Berlin, Bologna și Verona. De exemplu, diferența dintre Chișinău și Istanbul ajunge la circa 400 de euro pentru fiecare tonă de combustibil, iar față de Berlin, la aproximativ 351 de euro tona. Runway 08 atrage atenția că un sistem dominat de un singur furnizor sau de un singur canal de aprovizionare nu garantează prețuri competitive și poate crește vulnerabilitatea infrastructurii aeroportuare. Psihologii din Republica Moldova care vor să ofere servicii regim de liber în practică vor putea activa începând de la 1 ianuarie 2028 doar în baza unui atestat special și dacă sunt înregistrați în Registrul Unic al Psihologilor. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Una dintre modificări vizează contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală achitate de psihologii care își exercită profesia în regim de liberă practică. Proiectul propune reguli mai clare în acest domeniu. Totodată sunt prevăzute perioade de tranziție pentru specialiști ale căror studii nu corespund în totalitate noilor cerințe. Persoanele care dețin o diplomă de licență într-un alt domeniu vor avea la dispoziție 5 ani pentru a se recalifica. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă ca ieri, cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălț în nordul țării și la Glodeni până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Ai Kaufland Card Extra, ai Magfa, făină de grâu 2 kg, 37,95 lei și 25% reducere la toate produsele Trolli. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Nivelul apei râului Nistru rămâne la cote minime alarmante, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, în unele orașe ucrainene, precum Novodnistrovsk, Cernăuț, dar și alte câteva localități, apa este deja livrată conform graficului. Amintim că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât sub 111 metri, cu peste 10 metri sub cota normală de 122,5 metri pe fondul secetei din Carpați. Totodată, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis mai multe avertizări privind scurgerea redusă a apei. Pe unele sectoare ale fluviului Nistru a fost instituit chiar cod roșu, în timp ce pe câteva râulețe cod portocaliu. Taxa rutieră Republica Moldova urmează să fie majorată de 3 ori în decurs de 10 ani. O altă noutate constă în faptul că șoferii vor plăti taxe separate pentru drumurile locale și naționale. Acest lucru este prevăzut de un proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii. Autoritățile susțin că actualele venituri fiscale de la șoferi sunt insuficiente pentru întreținerea drumurilor. La o necesitate de circa 6 miliarde de lei, statul încasează mai puțin de 1,4 miliarde de lei. Autoritățile consideră necesară majorarea taxelor rutiere, însă înainte de aceasta, Ministerul intenționează să împartă taxa actuală în două componente, una pentru drumurile locale, alta pentru infrastructura rutieră națională. După aceasta este prevăzută majorarea treptată a tarifelor. Bărbatul care ar fi provocat accidentul rutier produs în apropierea de Budești, după ce ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit de un automobil, este angajat al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție SPIA al Ministerului de Interne. Amintim, un automobil ar fi ajuns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un vehicul Honda care circula regulamentar. Din sens opus, poliția a stabilit că șoferul avea o concentrație de 0,93 alcool în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Șeful SPIA, Dorin Vrednic, a confirmat pentru platforma Puls Media că persoana implicată în accident este angajat al instituției. Potrivit acestuia, pe caz a fost inițiată o anchetă de serviciu, iar în urma acestei, ofițerul ar urma să fie concediat. Salvatorii și pompierii își propun să ajungă în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova pentru a învăța pe elevi și profesori cum să reacționeze în cazul incendiilor, cutremurelor și altor situații de urgență. De la începutul anului, peste 7.000 de elevi și aproximativ 1.000 de profesori au participat deja la astfel de instruiri. Odată cu începerea noului an de studii, salvatorii vor continua campania și vor încerca să ajungă inclusiv în instituțiile în care nu au reușit să desfășoare instruiri. Anul trecut, verificările efectuate în instituțiile de învățământ nu urmăresc doar sancționarea neregulilor, ci în primul rând instruirea și avertizarea personalului, spun reprezentanții autorităților. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă ca ieri, cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Thompson și două ore, ca de obicei, de luni până vineri. E aici un spațiu deschis pentru comunicare, socializare, pentru mesaje frumoase, pentru felicitări, pentru, nu știu, pentru ce mai vreți voi. Felicitări cu zi de naștere, cu zi de nuntă, cu zi de divorț, cu zi de marți, cu ultima zi de marți, de exemplu. Eu vă felicit pe toți cu ultima zi de marți din această lună, septembrie. Gata, a zburat și septembrie, în schimb spațiul nostru de comunicare pe TikTok și pe Telegram rămâne deschis. Cum vă simțiți, dragilor? Apropo, ieri am discutat subiectul sportului. Eu m-am ținut de cuvânt și am mers la sală. Aștept să vă pozele voastre cu degetuțul așa.

să încep repede cu mesajele pentru că le scap. Prima ne-a salutat Victoria. Salutare, draga noastră. Joric ne întreabă ce număr pe televizor, habar n-am la despre ce vorbiți. Bună de la Nicolas VIP. Caia Bus a revenit din Africa. A ancorat drapelul nostru acolo pe casta în cel mai de nord punct al Africii. Așa, mai avem un mesaj de la Dmitri Dobrii. Priviți, сегодня мой зашел утром, думаю, не понял, а где Кристина? Утром наша красотка Юля и наш самый славный Виктор, wake up, ждут вас. Крис, Кэти, привет, Poland, hello, Polonia. Așa, Victor Cibotaru ne salută, ne salută Bosanac, Slavic Stoinov, привет, Жора Кардан cu noi. Andreea este cu noi, Костюха. Cine mai era acolo, că s-a pornit vorba la aia. Nastea ne salută, bună de la Misla, salutare draga noastră, Oza e cu noi.

Din, bună oameni frumoși, ne scrie Olguța, e cu noi, salutare Olga. Doamna Lilea Strijac, vă pup cu mare drag. Русика, привет, уже устал на стройке работать, можно к вам? Ну, конечно, welcome в наш чат. Салют din Одеса, de la Рихтовка, Одеса. Мадалин Георгиев каута по Олеся, ну, știu cine e Олеся. Perfectul modele, la mulți ani încă o dată. Salut banda, vezi dacă l-am felicitat ieri, a intrat azi în chat. Salutări din Franța, de la Taniușa, Memento Mori ne salută. Martin Live, добрый день, Nike e cu noi, sau Nike. Salut de la Londra și de la Alex. Pe cine? Pe cine nu am mai citit, că am scăpat o grămadă de mesaje. Salut din Chișinău, încă o dată de la Victoria. Salutare la toată lumea, îndeosebi instruirea auto, succes la băieți de la Sasha Smirnov.

будет возможность, поставьте, пожалуйста, один трек. Вот его название. Demeter. Хорошо, попробуем. Салютары для Сергю Паскан. Жора Карда не дает позу foarte indecentă. Fața de noi ne dă o poză de la sală, iar Serge zice salutare, Cristința noastră dragă, transmite salutări colegilor mei Oleg Ogi și lui Fedea Chepcă și spor la muncă, multă sănătate și

Серж пишет нам привет с Бричан. Guten Tag din Wiesbaden de la Sergio. Salut din Chișinău de la Hernandez. Salut din Cehia de la Жанна Делько. Салют из сибирской тайги. По традиции каждый вечер мод делает уроки под твой эфир. Любим, спасибо вам огромное. Привет из Праги de la Pure Voice. La maxim dăm volumul, desigur. Salutări și lui Ion din Dublin. Mulțumesc, Cristina. Nu știu pentru ce, Caterina. Da, cred că pentru faptul că sunt în fața voastră. Salut de la Londra, de la Valeriu. Bună ziua, mătușii mele din Slovenia, la... nu știu, Țâlvânițel, nu știu ce aia. Privet is Germania, am food.

salutări pentru colegii Oleg și Fede, asta mai zi. Salutări la toți, îndeoseb cei care au vizitat azi dentistul, zice Vio. Salut colegilor de muncă, Andrei și Liliana. Taniușa zice salutări pentru soțul Carabulea Vitali, să aibă grijă la volan. Îl iubește Taniușa enorm de mult. Sergiu Stepanov la fel ne salută și salută de la Divacolor, de la Ghena Vântu. Salutări și lui Sergiu Roman, Maxim, Rustic, Ion din partea lui Alexandru din Dublin.

0: Реклама.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
5: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
6: Record. Promo.
7: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

Așadar, am revenit și vreau să o salut și pe colega mea de școală din clasele paralele, dar apoi ele s-au unit clasele, iar noi ne întâlnim până în ziua de astăzi la întâlnirea cu absolvenței, dar îi punem Alinei absență, că a absentat data trecută la întâlnirea cu absolvenții. Te salut, dragă!

Киев с нами, Владимира. Hello, здравствуйте. Рыбы преданные люди, верно, и люблю свою жену. Очень спасибо, Зайза Малова. Да, говорит наш слушатель с Украины. Да, ну а Кристина, вот из-за рок сетра смите слыхая, буса сайтряка май репеде печорул. Să știți că Hayabusa are și Hayabusa umflată, nu doar piciorul. Vă mai spun o dată, cei care sunt pe două roți, dar și cei care sunt pe patru, vă rog atenție în trafic, pentru că e foarte periculos, mai ales ultima perioadă. Bun, hai să vă întreb, dacă am vorbit despre sala de sport, ce găsim la sală, cei care sunt prima oară conectați cu noi? Ce facem în acest joc? Eu mă gândesc la un obiect pe care îl găsim într-un spațiu sau la o persoană, iar voi trebuie să ghiciți ce anume am scris pe foiță. Ne salută Sergei Ciumaș.

școlile auto să asculte Record Dance Radio. Vă rog frumos și o salutăm pe eleva unuia dintre instructori pe care o cheamă. Stai că mi-a scăpat mesajul. Chicu, zboară mesajul. Chicu Victoria și să conducă

Sergiu Stepano pe Telegram zice că la sală găsim fete frumoase. Taniușa zice că oglinzi sau abonamente, nu? Iam Alfa ne salută din Chișinău. Caserolă cu dulciuri la sală.

Привет от Буйканской братвы! Suntem la datorie, zic pompierii! Bine că sunteți cu Radio Record Moldova! Asta am spus întregi echipe de la Istuirii Auto, salut! Deci cureaua de sport, zice Lili. No! Duș, Sergei Cimaș. No! Trenajor, no! Kiwi a ghicit! Kiwi a ghicit răspunsul corect! Era atât de simplu. Prosopul îl găsim la sala de forță. Bravo, Irinuța! Și în special pentru că ai ghicit, pentru tine vine și o dedicație muzicală. De azi înainte, vă pun câte o piesă, dar eu știu care piesa iubita Irinei, așa că vine după piesa asta exact ce-i place ei. Carfiș!

Felicitări lui Borș Lilian din partea nu știu cui acolo lui pe vlog. Cozlov Andrei zice hello din Catherine, salut! Noroc de la cantine, zice Sergiu. Lui Borș Lilian din partea lui Periculos, nu știu cine e ăsta. Deci tu ai vrut să știi, scrii ștergar.

Uniunea Europeană pregătește un nou pachet financiar major de sprijin pentru Republica Moldova, care va intra în vigoare din 2028. Despre aceasta a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, azi la deschiderea Moldova Business Week 2026 la Chișinău. Potrivit lui Kos, noul pachet va reprezenta o continuare a actualului plan de creștere economică al Uniunii Europene pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro, prevăzut până la sfârșitul anului 2027. Viitorul program ar trebui să contribuie la atragerea investițiilor private în sectoarele cheie ale economiei, în cooperare cu instituțiile financiare internaționale. Kos a remarcat progresul rapid al Moldovei în realizarea reformelor pe calea aderării la UE și a declarat că țara devine tot mai atractivă pentru investitori. Nivelul apei râul Nistru rămâne la cote minime alarmante, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, în unele orașe ucrainene precum Novodnestrovsk, Cernăuți, dar și alte câteva localități, apa este deja livrată conform graficului. Amintim că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a coborât sub 111 metri, cu peste 10 metri sub cota normală de 122,5 metri pe fondul secetei din Carpați. Totodată, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis mai multe avertizări privind scurgerea redusă a apei pe unele sectoare ale fluviului Nistru. A fost instituit chiar cod roșu, în timp ce pe câteva râulețe cod portocaliu. TVA-ul la cumpărăturile online din străinătate în Republica Moldova. Termenul de aplicare a amânat până la 1 noiembrie. Despre aceasta a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, precizând că termenul inițial 1 octombrie a fost amânat cu o lună după consultări cu reprezentanții mediului de afaceri și operatorii poștari. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și adapteze sistemele informaționale, astfel încât să asigure integrarea acestora cu serviciul vamal și platformele internaționale. Percheziție la un inspector al Serviciului Fiscal de Stat. Funcționarul public este cercetat penal într-o cauză care vizează suspiciuni de trafic de influență. Angajatul Serviciului Fiscal ar fi pretins și primit mijloace bănești în sumă de 200 de euro, beneficiind suplimentar de servicii evaluate la 3.000 de lei din partea reprezentantului companiei respective. Banii și serviciile ar fi fost pretinse pentru a influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic. Datele meteo în continuare, astăzi se bucură de vreme mai caldă, căieri cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liber news.md.

care urmăresc canalul de TikTok știu cum spunem noi aceste piese, care e Moving to the Sun de la Hageli, My Angel și Ultranate. Și astăzi eram într-un magazin ăsta de produse birotice cu fetele mele și a început să cânte cântecul ăsta, că ei ascultau tot Radio Record acolo. Și

fericirea supremă, iubirea împlinită e doar o treaptă spre fericire. Iar Caterina zice: Cristina, ты просто супер, обожаю тебя, спасибо огромное, Екатерина. Salut pentru Sharipa Marcel, care e în Italia acum și doar record ascultă de la 3 la 5. Apropo, să știți că mai știu niște Sharipovi care toți sunt în Italia. Salutări pentru toți Sharipovii.

Deci ce găsim în geantă? Taniușa zice umbrelă, Olesea Cotruță o salută, zice tablița lui Mendeleev, Costum Sportiv zice iarăși Taniușa, Sergiu zice nota 2, pachet cu mâncare, no!

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uneori, nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

cunoaștem și simțim lipsa fiecăruia dintre voi. Așa că pe toți cei peste 100 de oameni care sunt acum pe secundă, mă refer în TikTok, vă rog frumos să participați activ, că noi vă ținem minte și apoi vă punem absență. Așa că Iana, good morning, cu R.

pomeriggio. Anchieta, no! V-am zis că se află și în rucsac la copiii mai mici, deci astăzi ghicim.

vitale bucătari, iar Ovidiu zice că sunt frumoase moldovencele. Mă bucur că pot să par așa o mică parte reprezentativă, adică un singur om. Salutare, Zinaida, bine ai revenit în chat. Salut din Cehia, de la Ivan.

Молодежкин, доброго салютери и пупиш соции с кутару Михаила де ла Мартин. Nu încălțăminte, nu agenda, nu compas, luci de buze. Cum ai voi deja după clasa 5-a, în clasa 5-a dați voi copiilor să se machieze? Apropo, vorbeam ieri cu diriginta fetei mai mari, care e clasa 10-a, și spuneam, măi, dar voi la radio discutați și subiecte sociale? Ia să întreb părinții, de ce permit că astăzi clasa 6-a toate fetele deja machiate, strident, cu gene false? Ia să-mi spuneți, de la câți ani dăm voi copiii?

mine nu. Zice că nu întreabă părintele. Măi, eu vorbesc de clasele primare, de clasele primare, adică cursul gimnazial, doar părinții văd cum iese copilul din casă, nu?

uite, este Rodrigo care ne scrie des în chat foarte multe salutări pentru oameni cu diferite porecle. O să citesc, îmi permită să citesc doar mesajele în care folosiți respectuos și doar numele oamenilor pe care vreți să-i salutați. Nu uitați că suntem în radio pe FM, da? 179 la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Avem și aplicația mobilă și nu avem o limită de vârstă. Ne ascultă copiii de toate vârstele și ar trebui noi să fim un exemplu pentru ei. Așa că nu pot să citesc porecle astea, care nu sunt prostii, dar oricum nu sună frumos, să spunem de la radio astfel de cuvinte. Sunteți de acord cu mine?

gata, vă mai dau un indiciu. Mai ales cei care au făcut liceu aici. Există un obiect care începe din clasa a 5-a. Vania, trec name etei pies,

E cuvântul numărul 2, cuvântul ață. Am cumpărat azi de ață de toate culorile. Da, uite că a fost și de la Viorica Cimpoi mesajul curcioc, compas. Nu, era vorba de ață și primul a răspuns Vitalie. Da, ața de brodat. Într-a cincea încep cu brodatul, apoi o să treacă la croșetat, la tricotat, posibil. Dar să știți că înainte era fain. Noi în clasa, la început, prima lună la muncă, mi-amintesc că noi făceam mâncare, fetele făceau mâncare și invitau și băieții să mănânce la final de oră. Iar după care ne-am apucat să coasem din astea shorts de bucătărie. Apoi ne-am cusut și broboadă și tot așa. Apoi o rochiță, ați făcut și voi din astea?

uite ce coincidență, Vera a zis că a finalizat facultatea de profesor de muncă. Ah, da, toți iubeau. Eu și brodam bine, uite, până în ziua de azi, să știi că pot croșeta și jucării și hăinuțe și păturici și de toate.

Vitale zice neața. Da, mujer este femeie în spaniolă. Și molia e în italiană.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
10: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
11: Время для нового Galaxy от Molcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1000 столей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcell и на eshop.molcell.md.
12: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

trebuie să dăm și horoscopul serii. Începem cu zodia berbec. În seara asta ai chef să schimbi ceva aparent neimportant, locul unui obiect, ordinea unei camere, traseul până acasă. Tocmai această schimbare mică îți poate da senzația că ai făcut ordine și în cap. Taur, o conversație banală despre mâncare, casă, lucruri practice poate transforma toată chestia asta într-o surpriză foarte profundă. Nu te grăbi să dai sfaturi, întrebarea potrivită va spune mai mult. Gemeni, ai putea redescoperi o melodie, fotografie sau un obiect pe care îl uitase. Nostalgia nu vine să te întoarcă în trecut, ci să-ți arate cât de mult ai schimbat. Rac, seara îți cere să nu mai fii omul care rezolvă tot. Lasă măcar un lucru pentru mâine. Nu orice problemă trebuie rezolvată în aceeași zi în care apare. Leu, ai șansa să fii amuzamentul principal într-o situație în care inițial nici nu vroiai să participi. Acceptă spontanitatea, uneori cele mai bune povești nu sunt cele planificate. Fecioară, un detaliu pe care ceilalți îl ignoră îți atrage atenția și de data asta tocmai detaliul acela îți poate explica de ce o situație nu funcționează exact așa cum îți imaginai. Balanță, nu vei avea nevoie să alegi între două variante. Seara îți poate demonstra că există și o a treia soluție, una la care nu te-ai gândit pentru că ai acceptat prea repede limitele situației. Scorpion, ai putea avea o revelație despre o persoană fără ca ea să spună ceva important. Un gest, o pauză sau felul în care reacționează la o glumă îți poate spune mai mult decât o declarație. Săgetător, rutina ta va plictisi în seara asta, schimbă ceva, desertul, filmul, traseul, compania sau chiar locul în care stai. Micile abateri de la program îți vor prinde bine. Capricorn, pentru câteva ore renunță la ideea că totul trebuie să fie productiv. Un film bun, o baie lungă, o conversație inutilă sau pur și simplu sfatul degeaba poate fi exact statul degeaba, poate fi exact ceea ce îți lipsește. Vărsător, o idee ciudată pe care o ai în seara asta merită păstrată, nu trebuie să fie uitată, utilă, realistă sau acceptabilă, aplicabilă. Băi, ce mă bâlbuie astăzi! Uneori ideile bune apar exact atunci când mintea nu este obligată să fie serioasă și peștii vor observa mai clar diferența dintre ceea ce își imaginează despre o situație și ceea ce există realmente. Seara favorizează luciditatea, mai puține presupuneri, mai multe lucruri văzute exact așa

News. Tariful la gazele naturale din Republica Moldova poate fi revizuit în funcție de evoluția prețurilor de pe piața internațională, atât în sensul majorării, cât și al reducerii. Cel puțin despre aceasta, șeful de la ANRE, Alexei Taran, a declarat în cadrul unei întrevederi cu deputații care au protestat ieri împotriva majorării tarifului la gaz. Răspunzând la întrebarea dacă o nouă creștere a prețurilor internaționale ar putea duce la o nouă majorare a tarifului pentru consumatori, Taran a menționat că modificarea prețului pe piața internațională poate influența tariful reglementat și în sens invers. Reamintim că ANRE a aprobat noile tarife la gazele naturale care vor intra în vigoare de la 1 octombrie. Cu TVA inclus, pentru consumatorii finali, gazul se va scumpi cu aproape 6 lei pentru metru cub până la 26 de lei și 14 bani. Aceasta înseamnă o creștere de aproape 30%. Nu rămânem fără ajutor. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet financiar major de sprijin pentru Republica Moldova, care va intra în vigoare din 2028. Despre aceasta a declarat azi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, la deschiderea Moldova Business Week 2026 de la Chișinău. Potrivit lui Kos, noul pachet va reprezenta o continuare actualului plan de creștere economică al UE pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro prevăzut până la sfârșitul anului 2027. Viitorul program ar trebui să contribuie la atragerea investițiilor private în sectoarele cheie ale economiei, în cooperare cu instituțiile financiare internaționale. Kos a remarcat progresul rapid al Moldovei în realizarea reformelor pe calea aderării la UE și a declarat că țara devine tot mai atractivă pentru investitori. Fostul deputat Viorel Melnic a fost trimis în judecată fiind acuzat de finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Potrivit procurorilor, Melnic ar fi activat în interesul partidelor politice componente ale blocului politic Victorie Pabieda și ar fi urmărit finanțarea acestora din surse interzise de lege. În perioada iulie-septembrie 2025, fostul deputat ar fi primit, potrivit anchetei, în trei tranșe, 300.000 de lei, 54.000 de euro și 100.000 de dolari și încă 16.000 de euro. Valoarea totală a banilor este estimată la aproximativ 3,30 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților blocului. Vești bune de la pompe, primele ieftiniri din septembrie. În ultima zi a lunii, motorina se va ieftini cu 15 bani, iar benzina cu 4. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 30 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 31 de bani, iar cel pentru un litru de motorină, 36 de lei și 69 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 4 bani la benzină și un pic mai mult la motorină, cu 15 bani. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă ca ieri, cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

repede următoarea întrebare. E ceva ce chiar acum am văzut în cabinetul de alături la vecin. Ce poți cumpăra de la piață? Nici nu știam că mai este sau că a

dragilor, v-am spus, am văzut în cabinetul de alături, mâncau ceva colegii, care cred că se vinde la piață. Eu și-am uitat de existența la chestia asta, dar mie îmi place tare mult. Și vă mai zic că este de mai multe feluri.

corect, doar că ea a scris în limba rusă. Este, i-a zis, marodină. Eu zic că e coacăză. Colegii mei tocmai mâncau coacăză roșie. Și dacă ea se vinde acum, să-mi spuneți, vă rog, să merg să-mi iau coacăză neagră, pentru că eu o iubesc la

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
3: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
6: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur!
7: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
10: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Gata, dragilor, suntem pe final. Voi mă întrebați, mă, de ce astăzi e atât de puțină vorbă și e mai mult dansă? Dar poate așa mi s-a spus mie că vorbesc prea mult, poate vă obosesc cu urechile, e abia zi de marți. O să facem o petiție acolo, să vedem, mai mult vorbă sau mai mult muzică? Voi...

tare, lumea vrea mai mult dans, mai multă vorbă. Deci o să votăm deja mâine, dragilor. Vă dau întâlnire mâine, deja pe 30 septembrie. Ultima zi de miercuri, deja din septembrie o avea... O vom avea miercuri, mâine, gata, mă bâlbâi. Colegii mei vă dau întâlnire de la 7 la 11 Wake Up-uri, adică Iulicica și cu Victor. Eu, ca de obicei, de la 3 la 5.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyBliber.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
7: Меж дизарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
8: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
9: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальный ритм, как маленький отпуск, легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet financiar major de sprijin pentru Republica Moldova, care va intra în vigoare din 2028. Despre aceasta a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, azi la deschiderea Moldova Business Week 2026 la Chișinău. Potrivit lui Kos, noul pachet va reprezenta o continuare a actualului plan de creștere economică al Uniunii Europene pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro, prevăzut până la sfârșitul anului 2027. Viitorul program ar trebui să contribuie la atragerea investitorilor private în sectoarele cheie ale economiei, în cooperare cu instituțiile financiare internaționale. Kos a remarcat progresul rapid al Moldovei în realizarea reformelor pe calea aderării la UE și a declarat că țara devine tot mai atractivă pentru investitori. Nivelul apei râul Nistru rămâne la cote minime alarmante, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, în unele orașe ucrainene precum Novodnestrovsk, Cernăuț, dar și alte câteva localități, apa este deja livrată conform graficului. Amintim că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a coborât sub 111 metri, cu peste 10 metri sub cota normală de 122,5 metri pe fondul secetei din Carpați. Totodată, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis mai multe avertizări privind scurgerea redusă a apei. Pe unele sectoare ale fluviului Nistru a fost instituit chiar cod roșu, în timp ce pe câteva râulețe cod portocaliu. TVA-ul la cumpărăturile online din străinătate în Republica Moldova. Termenul de aplicare a amânat până la 1 noiembrie. Despre aceasta a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, precizând că termenul inițial 1 octombrie a fost amânat cu o lună după consultări cu reprezentanții mediului de afaceri și operatorii poștari. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și adapteze sistemele informaționale, astfel încât să asigure integrarea acestora cu serviciul vamal și platformele internaționale. Percheziție la un inspector al Serviciului Fiscal de Stat. Funcționarul public este cercetat penal într-o cauză care vizează suspiciuni de trafic de influență. Angajatul Serviciului Fiscal ar fi pretins și primit mijloace bănești în sumă de 200 de euro, beneficiind suplimentar de servicii evaluate la 3.000 de lei din partea reprezentantului companiei respective. Banii și serviciile ar fi fost pretinse pentru a influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă ca ieri, cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Promo! Ascultă Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
1: Record. Promo.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior. Și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
8: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
10: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
11: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
12: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
13: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
14: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
3: Mașina

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
4: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Tariful la gazele naturale din Republica Moldova poate fi revizuit în funcție de evoluția prețurilor de pe piața internațională, atât în sensul majorării, cât și al reducerii. Cel puțin despre aceasta, șeful de la ANRE, Alexei Taran, a declarat în cadrul unei întrevederi cu deputații care au protestat ieri împotriva majorării tarifului la gaz, răspunzând la întrebarea dacă o nouă creștere a prețurilor internaționale ar putea duce la o nouă majorare a tarifului pentru consumatori. Taran a menționat că modificarea prețului pe piața internațională poate influența tariful reglementat și în sens invers. Reamintim că ANRE a aprobat noile tarife la gazele naturale care vor intra în vigoare de la 1 octombrie. Cu TVA inclus, pentru consumatorii finali, gazul se va scumpi cu aproape 6 lei pentru metru cub, până la 26 de lei și 14 bani. Aceasta înseamnă o creștere de aproape 30%. Nu rămânem fără ajutor. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet financiar major de sprijin pentru Republica Moldova, care va intra în vigoare din 2028. Despre aceasta a declarat azi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, la deschiderea Moldova Business Week 2026 de la Chișinău. Potrivit lui Kos, noul pachet va reprezenta o continuare actualului plan de creștere economică al UE pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro prevăzut până la sfârșitul anului 2027. Viitorul program ar trebui să contribuie la atragerea investițiilor private în sectoarele cheie ale economiei, în cooperare cu instituțiile financiare internaționale. Kos a remarcat progresul rapid al Moldovei în realizarea reformelor pe calea aderării la UE și a declarat că țara devine tot mai atractivă pentru investitori. Fostul deputat Viorel Melnic a fost trimis în judecată fiind acuzat de finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Potrivit procurorilor, Melnic ar fi activat în interesul partidelor politice componente ale blocului politic Victorie Pabieda și ar fi urmărit finanțarea acestora din surse interzise de lege. În perioada iulie-septembrie 2025, fostul deputat ar fi primit, potrivit anchetei, în trei tranșe, 300.000 de lei, 54.000 de euro și 100.000 de dolari și încă 16.000 de euro. Valoarea totală a banilor este estimată la aproximativ 3,30 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților blocului. Vești bune de la pompe, primele ieftiniri din septembrie. În ultima zi a lunii, motorina se va ieftini cu 15 bani, iar benzina cu 4. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 30 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 31 de bani, iar cel pentru un litru de motorină, 36 de lei și 69 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 4 bani la benzină și un pic mai mult la motorină, cu 15 bani. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă, căieri cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
1: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
9: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
0: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: populația țării îmbătrânește, iar Republica Moldova ar trebui să-și revizuiască politica în domeniul asigurărilor sociale în condițiile în care presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale crește de la an la an, a declarat ministra finanțelor Victoria Beloș în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Victoria Beloș.
1: Pe lângă o natalitate scăzută, descrește contribuția salariaților activi în raport cu o persoană pensionară. Motiv pentru care este rezonabil noi ca țară să ne revitim politica noastră în domeniul asigurărilor sociale.
0: Interviu preluat de la M4. În prezent, raportul dintre pensionari și angajați este practic 1 la 1. Numărul pensionarilor este de circa 600.000, iar cel al angajaților puțin peste 600.000. Vești bune de la pompe, primele ieftiniri din septembrie. În ultima zi a lunii, motorina se va ieftini cu 15 bani, iar benzina cu 4. Andrei a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 30 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzina 95 nu trebuie să depășească 34,31 lei, iar cel pentru un litru de motorină 36,69 lei. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 4 bani la benzină și un pic mai mult la motorină cu 15 bani. N-au prins bine să înceapă anul de studii, că deja merg în vacanță. Vacanța de toamnă a elevilor din Republica Moldova va începe pe 24 octombrie și se va încheia pe 1 noiembrie, potrivit structurii anului școlar elaborat de Ministerul Educației. Astfel, elevii vor avea 9 zile consecutive fără ore, dacă sunt incluse și zilele de weekend. Pe parcursul anului școlar sunt prevăzute și alte 3 vacanțe. Vacanța intersemestrială de iarnă va avea loc în perioada 25 decembrie 2026-10 ianuarie 2027. Vacanța de primăvară este programată pentru perioada 1-8 martie 2027, iar vacanța de Paște va fi între 1 și 10 mai 2027. Gimnaziu care va purta numele lui Volontir. Recent, în satul Păpăuț, raionul Rezina, a avut loc dezvelirea bustului marelui actor și pedagog Mihai Volontir, precum și atribuirea oficială a numelui acestuia instituție de învățământ care deja poartă denumirea Gimnaziu Mihai Volontir. Consiliul Raional Rezina își reafirmă sprijinul pentru inițiativele care promovează valorile autentice și contribuie la educația și formarea tinerilor. Este prima instituție gimnazială din Republica Moldova care de azi înainte va purta numele lui Mihai Volontir. Datele meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme mai caldă, căieri cu vreo 2-3 grade, confortabilă și plăcută. Ai cer variabil, fără ploi, la Chișinău și în centrul Moldovei până la 22 de grade, la Bălți în nordul țării și la Glodin până la 21 cu plus, iar în sud, la Cahul și Comrat, până la 23 de grade Celsius. Mâine avem prognozate valori termice comparabile cu cele din ziua de astăzi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.mede. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.mede. Standardul în care poți avea încredere.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață, de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
4: Record. Promo.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
7: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
10: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
11: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
12: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
13: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
14: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.МД. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
3: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate.

0: totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.